Vinskiold é áidir ná dín os andégad é dhéaltó ná dín a sleat áidir na bébala os cinn is ná a dóna gus ólcith.